Runway. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за месец юни за 35,62 евроцента за мегават час без достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена Българгаз ще продава газ на крайните снабдители и топлофикациите. Регулаторът подчертава, че стоеността е около 25% по-ниска от актуалните цени на европейските борси и това е трети пореден месец с по-благоприятни нива за вътрешния пазар. В ценовия микс за юни е включено пълното количество азерски газ, доставен по дългосрочния договор с Азербайджан, както и втечнен газ, осигурен чрез търг. Анализите показват, че именно азерските доставки задържат цените у нас под европейските. Министърът на земеделието Пламен Абровски заяви, че община Варна е длъжна да премахне незаконните постройки в местността Баба Алено и да започне възстановяването на унищожената гора. Той подчерта, че може да настоява като министър и гражданин, но отговорността е изцяло на кмета на Варна, който трябва да приложи закона. Абровски припомни, че първите сигнали за нарушения са подадени още през октомври 2023 година от неправителствени организации, а горските служби са реагирали бързо. За разлика от тях, според него, общината се е забавила значително по отношение на строителния контрол. Министърът определи случая като тежък пример за унищожена природна среда, изрази надежда за възстановяване на гората, но подчерта, че щетите са огромни и спазването на закона е единственият път към възстановяване на реда и природата. Министерството на външните работи публикува препоръки към българите, които планират пътуване до Съединените американски щати, Канада или Мексико за световното първенство по футбол между 11 юни и 19 юли. Министерството съветва пътуващите предварително да се информират за граничния контрол, визовите и входните изисквания, както и за мерките за сигурност и транспортната организация в градовете домакини заради очаквания голям поток от посетители се препоръчва ранно планиране на пътуването и настояването, както и стриктно следване на указанията на местните власти и организаторите на мачовете. Топлоподаването в столичния квартал Люлин ще бъде спряно от 15 до 21 юни заради годишен планов ремонт в отоплителна централа Люлин и по топлопреносната мрежа. Работите са част от профилактиката на основните съоръжения и целят по-висока сигурност и по-малко аварии през следващия отоплителен сезон. А за 4 и 5 микрорайон спирането ще продължи по-дълго от 15 до 28 юни, тъй като там се подменя участък от магистрален топлопровод. Организираните плажове в Северна Гърция посрещат лято 2026 с осезаемо по-високи цени, което пряко засяга и множеството български туристи в региона. В Халкидики почти навсякъде се прилага моделът на минимална консумация. Комплектът чадър и шезлонги се ползва срещу поръчка между 20 и 50 евро според близостта до морето. Поскъпнали са и продуктите. Кафе често струва 5 евро, а безалкохолно около 8 евро. По цялото крайбрежие на Александрополис до Солун цените се определят според реда на шезлонгите, като първите линии са най-скъпи. Моделът чадър срещу кафе вече практически не съществува. В района на Атина, включително Волягямени, има фиксирана входна такса, към която се добавя и наемът на плажните принадлежности. Алтернатива остават общинските плажове, които са безплатни и без задължителна консумация. До 30 юни всички здравно осигурени лица могат да сменят личния си лекар, а за целта е необходимо да попълнят формуляр за постоянен избор, който да предоставят на новоизбрания от тях общо практикуващ лекар. Формулярът може да бъде изтеглен от сайта на Националната здравноосигурителна каса. Не е необходимо здравноосигурените лица да уведомяват за смяната лекаря, от чиято пациентска листа се отписват, тъй като това се извършва по служебен път в районната здравноосигурителна каса. От 1 август тази година се очаква повишение на осигурителните прагове, но промяната ще стане окончателна едва след приемането на бюджета на държавното обществено осигуряване. Планира се максималният осигурителен доход да нарасне от 2111 евро и 64 евроцента на 2300 евро, увеличение с близо 9%. Това ще засегне само хората, чиито доходи надхвърлят сегашния таван, както и техните работодатели.

избиратели. Новото равнище се предвижда да остане също и през 2027 и 2028 година. Минималните осигурителни прагове се очаква да се повишат с 5%, като най-ниският би достигнал 578,19 евро, тъй като минималната работна заплата е 620,20 евро при стандартен трудов договор. Реалната долна граница остава именно минималната работна заплата. За хората под сегашния максимален праг промяната няма пряк ефект. За самоосигуряващите се въздействието зависи от избраната база. Тези, които се осигуряват на максимум, ще усетят новия таван, а останалите следят минималната база. Регионалният министър Иван Шишков заяви, че около незаконния комплекс в местността Баба Алино се казва частично истина, а ключовите факти се премълчават. Той подчерта, че кметът на Варна не е реагирал на подадените сигнали през 2024, въпреки че проблемът е известен от 2 години. Шишков посочи, че удостоверенията за търпимост са издадени през 2023-та, са позволили на извършването на сделки, въпреки че според него те с невярно съдържание. Данните показват, че за един от терените е имало заменка с държавата още през 2005-2006 година, но строителство е започнало едва след издаването на тези удостоверения. Министърът критикува и шефа на кадастъра, който е вписал сградите, след което са започнали продажбите. Купувачите са придобили имотите, защото са разчитали на удостоверенията и вписването в кадастралната карта. Шишков подчерта, че през 2025 година е било незаконосъобразно да се допуска изработване на подробен устройствен план, тъй като при наличие на незаконно строителство законът забранява подобна процедура, за да не се стига до узаконяване чрез устройствен план.

2026 година за месец на детето, превръщайки града в пространство за общуване, творчество и спорт с богата програма от събития. През целия месец ще се провеждат културни, социални и образователни инициативи, насочени към включването на деца от различни социални групи. Началото е с кампанията «Четенето е модерно» от 3 до 5 юни в градската градина, където популярни личности представят любимите си детски книги. На 13 и 14 юни Южния парк ще бъде домакин на азиатски фестивал с работилници, музика и културни демонстрации в подкрепа на деца с онкохематологични заболявания. Между 15 и 19 юни акцентът ще бъде върху стрит фитнес, градските спортове и посещение на конната база за деца от социални центрове. Програмата включва още рисуване с тебешири, демонстрации за направление сигурност, дизайн на тениски и голяма работилница за хвърчила. Заместник кмета Надежда Бачева подчерта, че целта е да се създадат реални възможности за срещи и споделени преживявания между всички деца. Министърът на културата Евтим Милошев отрече категорично твърденията за предстоящо 10% урязване на бюджета за култура, определяйки разпространената информация като грешна интерпретация. В интервю за държавната телевизия той подчерта, че не се предвижда намаляване на средствата за сектора. Милошев обясни, че темата е възникнала след неточно тълкуване на административните указания, свързани с по-широка реформа в държавната администрация. Указанията на Министерството на финансите са изпратени до всички ведомства и не засягат конкретно Културното министерство. А в тях изрично е посочено, че общините и организациите с делегирани бюджети са изключени, което гарантира, че финансирането им няма да бъде намалено. Министърът подчерта, че става дума за административна реформа, а не за промяна в политиката към културата. Не се реже 10% от бюджета за култура, каза още той. Инсайд представи първата в света изкуствен интелект система за високорезолюционно прогнозиране на риска от горски пожари, която дава и разбираеми за хората обяснения към прогнозите. Публикувана интерактивна карта на пожарния риск за Европа, системата FireScore е създадена в контекст на нарастващия пожарен риск. Щетите от горски пожари в Европейския съюз достигат около 2,5 милиарда евро годишно, а климатичните промени увеличават опасността. Новата карта позволява на държавите да насочат по-ефективно превенцията, планирането и реакцията към зоните с най-висок риск. FireScore AI превъзхожда по качество както водещи AI модели като GPT-5, така и традиционните методи като Fire Weather Index. Те се обучават върху сателитни изображения и климатични данни, за да оценяват факторите като сухота на растителността, сезонни засушавания, вятър и сложни взаимодействия между климатичните условия и терен. Системата позволява архитектура, разсъждение към генериране, при която мислещ модел анализира данните, а визуален модел ги превръща в детайлна карта на риска. Най-ниските температури през юни в страната ще бъдат между 8 и 13 градуса, най-високите между 32 и 37 градуса. През първата половина от месеца температурите ще бъдат близки до нормата и по-високи от обичайните, а валежите около и над нормата. През повечето дни въздушната маса над страната ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на много места ще има следобедни краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки с различен обхват и интензивност. Слънчеви часове ще има главно в първата половина на деня. Преобладаващите максимални температури през периода ще бъдат 28-33 градуса. През втората половина на юни се очаква стабилизиране на времето, а вероятността за валежи ще намалее, като все пак в отделни дни са възможни локални краткотрайни превалявания. Температурите ще се повишат и в повечето райони ще бъдат над климатичните норми. Характерно явление през юни са градушките. Веднъж на 10 години през юни в планините вали и сняг. Обикновено през месеца има много слънчеви дни и температурите достигат типично летни стойности. Началото на астрономическото лято е на 21 юни в 11 часа и 24 минути, когато е лятното слънце стоене.
Българските граждани могат да обменят левове в евро безплатно до 30 юни в търговските банки и в клоновете на български пощи.

общи населени места без банкови офиси. Курсът е фиксираният 1.95583 лева за 1 евро, без такси и комисионни. След тази дата банките и пощите могат да въведат такси. При обмен над 30 000 лева в банка е нужна предварителна заявка 3 работни дни по-рано. Български пощи лимитът е до 1000 лева на ден, а в някои клонове до 10 000 лева при заявка от 3 до 5 дни предварително. До края на годината банките и пощите са длъжни да извършват обмен, като изключение е възможно само при липса на налични средства пощенски клон. БНБ ще обменя левове в евро безплатно и безсрочно. Директорът на РИОСВ Варна Ерджан Небатин беше освободен от длъжност, считано от 1 юни със заповед на екоминистъра Русица Карамфилова. На негово място е назначен Румен Костадинов, юрист с предишен опит в инспекцията между 2003-2006 година и специализация в управлението и опазването на екосистемите. Министърът възложи на инспектората към Министерство на околната среда и водите да извърши проверка в регионалната структура. Смяната идва дни след разкриването на незаконен град върху 100 декара в местността Баба Алино, край Варна, където бяха установени 104 постройки без разрешение. Строителството е спряно, има задържани, а държавните институции започнаха проверки за това, кой е допуснал изграждането. Последваха взаимни обвинения между настоящия кмет Благомир Коцев и екипа на предшественика му Иван Портних.

КТ Подкрепа настоява заплатите, бюджетните структури в секторите земеделие и гори да бъдат увеличени с минимум 13,6%. Искането е изпратено до премиера Румен Радев и финансовия министър Гълъб Донев от Синдикалната федерация Земеделие и горско стопанство. Синдикатът предупреждава за масово напускане на квалифицирани кадри заради ниско и неравномерно заплащане спрямо други министерства, включително в системите на Министерство на земеделието, Министерство на околната среда и водите и Държавен фонд Земеделие. Според тях диспропорциите в възнагражденията подкопават работата на администрацията. Федерацията настоява за осигуряване на допълнителен бюджетен ресурс за дейностите на държавните горски предприятия и Дружество напоителни системи, за да могат да изпълняват ефективно своите услуги. Управляващите от Прогресивна България обсъждат съкращаване срока на майчинството, но само при условие, че бъдат осигурени достатъчно места в яслите. Владимир Николов обясни, че целта е да се намали дискриминацията между жени в детеродна възраст, тъй като част от работодателите избягват да ги наемат заради дългия период на отсъствие. Според него, по-краткото майчинство би помогнало на жените, които искат да развиват кариера, без да бъдат откъсвани от работодателите.

работния процес за 2 и повече години. Николов коментира и финансовото състояние на държавата, като заяви, че реалният бюджетен дефицит е по-висок от отчетения. По думите му, около 500 милиона лева представляват предварително взет от банките данък за 2026, което на практика увеличава дефицита за 2025. Той определи ситуацията като сериозна, но не очаква санкции по процедура за свръхдефицит. Пролетният панаир на книгата започва и отново превръща парка пред НДК в голяма открита литературна сцена. В продължение на седмица повече от 150 български издателства представят нови утвърдени заглавия в 60 шатри. Още в първия ден читателите се срещат с автори като Рене Карабаши, Георги Господинов и други популярни български писатели. За децата, които празнуват своя специален ден, са подготвени изненади, литературни игри и дори възможности да интервюират любим герой от книга. Гръцките данъчни власти предупреждават за нова технологично усъвършенствана схема за укриване на данъци и ДДС, извършвана чрез недекларирани посттерминали, свързани с банки и платежни институции в чужбина. Схемата позволява на търговци да приемат напълно нормални картови плащания, но транзакциите не се отчитат в системата MyData, а парите постъпват по сметки извън Гърция. Първоначалните проверки показват, че около 80% от незаконните терминали са свързани с доставчици от България, а останалите с институции в Великобритания, Литва, Белгия и Ирландия. Част от средствата, натрупани по сметки у нас, според независимия орган за публични приходи, се връщат обратно в Гърция в брой, като често се пренасят от близки или служители, възползвайки се от възможността да се превозват до 10 000 евро без деклариране. Властите подготвят масирани летни проверки, насочени към туристическите райони, острови, ресторанти, барове и нощни заведения. Само от началото на годината са разкрити 55 фирми с нарушения и наложени санкции за 680 000 евро. В една атинска таверна са открити 8 недекларирани чуждестранни постустройства, което е довело до глоби от 40 000 евро. Независимият орган за публични приходи подчертава, че използването на чуждестранен пост не е незаконно, ако е регистриран и във всички плащания се отчитат коректно. Нарушение е укриването на терминала и неподаването на данни за транзакции. Санкциите варират от 1500 евро за липса на посттерминал до 20 000 евро за липса на връзка с касов апарат, а за платежни доставчици глобите могат да достигнат до 200 000 евро. Министерството на земеделието подготвя нефинансови пазарни мерки в подкрепа на животновъдите, това съобщи министър Пламен Абровски. Основната идея е промяна в наредбата за млечните продукти, така че върху етикетите да се посочва процентът българско мляко. Според Абровски това ще стимулира търсенето и ще насърчи мандрите да изкупуват местно производство. Той отбеляза, че цените на млякото в Европа вече се покачват и кризата на пазара вероятно ще отшуми до края на седмицата. Министърът уточни, че е разпоредил да се търсят възможности за финансиране на сектора, но подчерта тежкото финансово състояние на държавата и риска от процедурата по свръхдефицит, за който вече предупреди премиерът. Абровски обяви и намерение маслодайната роза да бъде вписана в европейските регламенти като защитена култура с отделен бюджет по аналогия с памука. Той подчерта, че розата се отглежда единствено в България в рамките на Европейския съюз и е време да получи специален статут в следващия програмен период. Комисията за защита на потребителите извършва засилени проверки в цялата страна по повод 1 юни, насочени към безопасността на местата и услугите, които най-често използват децата и семействата им. Контролът обхваща детски площадки, центрове, надуваеми съоръжения, батути, парзалки, атракционни въжени и катарачни съоръжения, както и обекти, предлагащи детски стоки и храни в райони с много посетители. Само за последните дни инспекторите са направили над 120 проверки, по които са установени 11 нарушения. Най-честите проблеми са липса на задължителна информация за потребителите, неточно обозначени цени, липса на регистър за рекламации, непредставени документи за безопасност и експлоатация. Особено внимание се отделя на съоръжения с по-висок риск при неправилна употреба, надуваеми атракционни, батути, въжени маршрути и катерачни конструкции.

Проверява се дали има ясни правила за ползване, дали съоръженията са обезопасени и дали операторите разполагат с нужната документация. Службите за сигурност разкриха предполагаем канал за наркотрафик в Ямболско при съвместна операция на ДАНС, ГДБОП и други структури. Открити са над 250 кг високорискови наркотици на стойност милиони евро, а 4 души са задържани с мярка задържане под стража. 3 от тях са арестувани в момента на прехвърляне на дрогата между две превозни средства. На място е намерен и малък хеликоптер, за който се предполага, че е използван за международен трафик. Операцията е проведена в момент избран след анализ, когато службите са имали тактическо предимство. Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев заяви, че борбата срещу разпространението на наркотици ще продължи с още по-голяма решителност.

Временната комисия по бюджет и финанси ще проведе извънредно заседание, на което депутатите ще разгледат окончателни текстове на три ключови законопроекта. Основните теми са правилата за държавните разходи през 2026, регулацията на търговията с нефт и нефтопродукти и промените в закона за водите. Комисията ще обсъди на второ четене режима за събиране на приходи и извършване на разходи до приемането на държавния бюджет за 2026 година. Ще бъдат разгледани и измененията в закона, регулиращ икономическите дейности, свързани с нефт, които целят актуализиране на нормативната рамка. В дневния ред е включен и проекта за промени в закона за водите, свързани с управлението на водните ресурси. Кремъл определи като незаконно задържането на руския петролен танкер Тагор във Франция и заяви, че действията граничат с международно пиратство. Френски моряци са се качили на борда и са отклонили кораба, като президентът Емануел Макрон твърди, че операцията е извършена според морското право и че танкерът е бил обект на международни санкции. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли това, подчертавайки, че Русия не приема аргумент за спазено международно право и ще предприеме мерки за защита на своите товари. Припомня се, че още през февруари Кремъл предупреди, че може да разположи военноморски сили, за да предотвратява подобни задържания.

както и да предприеме ответни действия срещу европейското корабоплаване, ако руски кораби бъдат спрени. Премиерът Румен Радев очерта пред областните управители три основни приоритета: бърза реакция при бедствие, строга законосъобразност и активна работа за привличане на инвестиции. На срещата в Министерския съвет той поиска спешен преглед и актуализация на всички областни планове за действие при кризи, особено с оглед на летните риск от пожари и засушаване. Радев подчерта нуждата от тясна координация с кметовете и териториалните структури на държавата, както и от твърди позиции срещу нарушенията. Той акцентира върху прозрачността в управлението на бюджета и правилното разходване на публичните средства. Премиерът настоя областните управители да мислят стратегически за дългосрочното развитие на регионите, да работят за намаляване на административната тежест и за ускорена дигитализация. Сред обсъдените теми са били още почистването на речните корита, управлението на държавните активи и текущите процедури по европейски програми. На срещата участваха министърът на околната среда Росица Карамфилова и заместник-министри от няколко ключови ведомства. 52-то Народно събрание поставя три основни приоритета в работата си: законодателните промени по плана за възстановяване и устойчивост, транспонирането на европейски директиви и създаването на предвидима среда за малки и средния бизнес. Това заяви председателят на парламента Михаела Доцова на среща с представители на дипломатическите мисии на държавите от Европейския съюз. Тя подчерта, че изборният резултат е дал възможност парламентът да бъде конституиран за един ден, знак за обществено очакване за стабилно, прозрачно и сигурно управление. Основната цел по думите е възстановяване на държавността и стриктно спазване на принципите на правовата държава. От 1 до 7 юни у нас се провежда специализирана полицейска операция, насочена към безопасността на всички водачи на двуколесни превозни средства, мотоциклети, велосипеди, мотопеди и електрически тротинетки. Акцията е част от общо европейската инициатива на мрежата Roadpool и включва засилен контрол в над 30 държави. Проверките са съсредоточени върху техническата изправност на превозните средства, използването на защитни средства, видимостта на участниците в движението и поведението на водачите, включително спазване правилата, скоростта и проверки за алкохол и наркотици. Окръжната прокуратура във Варна внесе обвинителен акт срещу шофьора, причинил тежката катастрофа на улица Дрин в края на декември, при която загинаха две жени. На водача е повдигнато обвинение за причиняване на пътно-транспортно произшествие при съзнавана непредпазливост, след като е изгубил контрол над автомобила, навлязал е в тротуара и е блъснал пешеходките. Разследването установява, че мъжът е страдал от епилепсия и поне 3 дни не е приемал предписания му медикаменти. Експертизата е потвърдила липсата на необходимата лекарствена съставка в кръвта му. Според прокуратурата, ако пристъпът беше отклонил колата в обратна посока, жертвите можеше да са повече. Ако бъде признат за виновен, шофьорът е заплашен от 10 до 15 години затвор. Управляващите предлагат три мерки за икономии в държавния бюджет. Първата е увеличаване на тавана на новия държавен дълг с 3,8 милиарда евро, като средствата ще се използват основно за авансово финансиране на проекти по плана за възстановяване и устойчивост, съобщи Константин Проданов. От началото на годината вече са поети 1 милиард и 400 милиона евро нов дълг за рефинансиране на стари задължения. Втората мярка засяга пенсиите. COVID-добавката няма да се усъвременява от 1 юли, а новоотпуснатите пенсии вече няма да я включват, тъй като тя е била временна кризисна помощ. За сегашните пенсионери добавката остава, но без индексация по швейцарското правило. Третата промяна е намаляване на партийната субсидия. От встъпването на новия парламент тя става 3 евро на глас, вместо до сегашните около 4 евро. Очаква се бюджет 2026 да влезе в сила от 1 август, което означава, че удължителният закон ще действа до тази дата. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за юни 35 евро и 62 евроцента за мегаватт час, без достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена Булгаргаз ще продава газ на крайните снабдители и топофикациите. Регулаторът подчертава, че стойността е около 25% по-ниска от

актуалните цени на европейските борси и това е трети пореден месец с по-благоприятни нива за вътрешния пазар. В ценовия микс за юни е включено пълното количество азерски газ, доставен по дългосрочния договор с Азербайджан, както и втечнен газ, осигурен чрез търг. Анализите показват, че именно азерските доставки задържат цените у нас под европейските. Министърът на земеделието Пламен Абровски заяви, че община Варна е длъжна да премахне незаконните постройки в местността Баба Алино, за да започне възстановяването на унищожената гора. Той подчерта, че може да настоява като министър и гражданин, но отговорността е изцяло на кмета на Варна, който трябва да приложи закона. Абровски припомни, че първите сигнали за нарушения са подадени още през октомври 2023 от неправителствени организации, а горските служби са реагирали бързо. За разлика от тях, според него, общината се е забавила значително по отношение на строителния контрол. Министърът определи случая като тежък пример за унищожена природна среда, изрази надежда за възстановяване на гората, но подчерта, че щетите са огромни и спазването на закона е единственият път към възстановяване на реда и природата.

Сигнал за минирано училище в Разград е подаден на телефон 112 в 10 часа и 30 минути, като по имейл е било уведомено Националната професионална техническа гимназия Шендор Петьофи. На място работят полиция и пожарна. Паралелно с това пет училища в Пловдив и Асеновград са получили имейли с заплахи за бомби.

бомби. Всички сгради са били евакуирани и проверени, като взривни устройства не са открити и учебният процес е възстановен. От Регионалното управление на образованието уточняват, че съобщенията са изпратени до стари имейл адреси, които вече не трябва да се ползват. Училищата разполагат с защитени домейни и трябва да работят само с тях. Полицията продължава работа по установяване на извършителите. Писателят, публицист и депутат от ГЕРБ СДС Любен Дилов син е починал на 61 годишна възраст в правителствена болница. Той беше преместен там преди две седмици, след като получи тежък инфаркт в Италия по време на пътуване с децата си малко след изборите на 19 април. Заради инцидента Дилов син не успя да положи клетва като народен представител в 52-то народно събрание. Инфарктът е бил изключително тежък, довел до кома, от която той се събудил 3 седмици преди транспортирането му в България. Той беше втори в листата на ГЕРБ в Бургас и влизаше от този район в няколко последователни парламента. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова заяви, че парламентът ще работи за предвидим законодателен процес, насочен към намаляване на административната тежест и ускоряване на услугите за граждани и бизнес. Тя подчерта, че бързото и ефективно предоставяне на административни услуги е ключов приоритет на управлението. Доцова посочи, че държавата трябва да се вслуша в нуждите на бизнеса, защото няма силна държава без силен бизнес. Като пример, тя даде ситуация, в която малките и средни предприятия трябва да подават множество заявления за една процедура. Според нея решението е единен електронен портал, чрез който всички институции да бъдат уведомявани с едно заявление и електронен подпис. Американският президент Доналд Тръмп номинира Дъг Холдър за посланник на Съединените американски щати в България. 59-годишния Холдър е служил в щатската камера на представителите в Флорида в продължение на 8 години. Номинацията на Холдър трябва да бъде гласувана от Сената преди да бъде официализирана. Ако бъде одобрен, Дъг Холдър ще бъде назначен почти година и половина, след като Кенет Мартин подаде оставка като посланник на САЩ в началото на миналата година. Председателят на Икономически и социален съвет Зорница Русенова заяви, че недостигът на подготвени кадри и младежката безработица остават едни от най-сериозните проблеми на европейския трудов пазар. Тя подчерта, че тези предизвикателства са общи за държавите в Европейския съюз и изискват координирани решения, основани на добри практики, европейски директиви и политики за трудови условия, минимална заплата и колективно договаряне. Русенова отбеляза, че младежката безработица в България е около 13% над средното за Европейския съюз, която е около 11%, а трудностите пред младите и работодателите са сходни в трите държави. Тя подчерта, че редица сектори изпитват остър недостиг на работна сила, като даде пример с риболовната индустрия в Испания и Португалия. Сред обсъдените проблеми е изтичането на мозъци, като все повече млади и квалифицирани хора избират да учат и работят извън страната, включително извън Европейския съюз. Русенова посочи, че навлизането на нови технологии и изкуствен интелект променя очакванията на младите към работното място и налага нови законодателни решения. Според нея няма универсална рецепта за подобряване на младежката заетост, тъй като всяка държава има специфични предизвикателства. В Испания и Португалия това е жилищната политика, а в България развитието на уменията и адаптацията на образованието. Популярният плаж Навагио на гръцкия остров Закинтос остава напълно затворен за посетители през настоящия летен туристически сезон. Решението е взето поради високата опасност от скални свличания. Забележителността, известна в цял свят с останките на заседналия през 1980 година кораб Панайотиус, вече няколко поредни години е с ограничен достъп от съображение за сигурност. Според новите разпоредби, туристите няма да имат достъп нито до самата плажна ивица, нито до околните зони. Единственият начин за разглеждане на залива остава съществуващата панорамна площадка над него. Мерките въвеждат и строги ограничения в морето, като се забранява доближаването на плавателни съдове на по-малко от 50 метра от брега, както и плуването в залива. Всички нарушители на заповедта ще бъдат наказани с административни санкции, като изключение от правилата ще се правят единствено при извънредни ситуации и спасителни операции. Плажът на Навагио

наричан още плажа на корабокрушението, е сред най-знаковите туристически локации в Гърция, но срутванията на скални маси през последните години наложиха трайно спиране на свободния достъп. Депутатите от Временната бюджетна комисия проведоха извънредно заседание, на което разгледаха промените в закона за водите, поправки в удължителния закон за бюджета и изменения в закона за нефта и нефтопродуктите. Най-спорният текст е предложението цената на водата за битови потребители да бъде ограничена до ниво на социална поносимост, както и окрупняването на ВИК дружествата. Срещу проекта има сериозни възражения от Комисията за енергийно и водно регулиране, омбудсмана и Сдружението на общините. Остри реакции предизвикаха и вчерашните предложения на Прогресивна България към удължителния закон за бюджета, увеличаване на лимита за нов държавен дълг с почти 4 милиарда евро, намаляване на партийната субсидия с около 1 евро, както и замразяване на COVID-добавката за пенсионерите на сегашните и нива. Опозицията заяви, че няма да подкрепи тези промени, тъй като според закона само Министерството на финансите може да предлага увеличение на държавния дълг, а предложените мерки не представляват нито пенсионна реформа, нито реално ограничаване на разходите на депутатите.

0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
1: Айсвай Магназайм.
2: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Магналапс.
4: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
1: Със съдействието на Радио Витуша.
2: В живота от много неща се отказваме.
3: Ти си избрал този живот.
4: Не съм го избрал.
2: За много забравяме.
4: Бях принуден.
2: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
4: Извинявай.
3: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
4: Това е синът ми.
5: Пуснете го!
2: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
1: Този юни Радио Витуша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
6: Full disclosure to the whole world.
1: Влез на сайта на Радио Витуша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
6: People are starved for the truth.
1: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
6: When the time is right, everything will become clear.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Двама мъже загинаха, най-малко 9 души са ранени, 8 от тях в критично състояние след тежка катастрофа на улица Челопешко шосе в София, при която лек автомобил се вряза в автобус от градския транспорт и го преобърна на една страна. В инцидента е участвал и валяк, втората кола е буквално разполовена. По първоначална информация, двата автомобила са се движили с над 150 км в час, като разследването проверява и версия за гонка. Алкохолните проби са отрицателни. Жертвите са мъже на 27 и 31 години. Вторият е починал в ИСУЛ. На място са изпратени 10 екипа на спешна помощ, пожарни и спасителни автомобили. Ранените са разпределени в ИСУЛ, Света Анна, ВМА и Пирогов. Сред тях и 7-годишно дете. Част от пострадалите са с тежки травми, черепно-мозъчни, гръбначни, гръдни фрактури. Ранени са и водачите на двете коли, както и 60-годишен шофьор на автобуса, който е без опасност за живота. Автобусът е с номер 119 и е на частен превозвач. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев заяви, че държавата е в тежко финансово състояние, като бюджетът за 2026 започва с дефицит от 7,4%, а в хазната в момента пари няма. По думите му, приходите не догонват разходите, които през последните години са нараснали рязко, заплатите в публичния сектор с около 30%, а пенсиите също с бърз темп, който икономиката не може да покрие. Донев подчерта, че правителството не планира повишаване на данъците, а ще търси дългосрочни мерки за ограничаване на разходите и стабилизиране на публичните финанси. Той предупреди, че при липса на действия Европейската комисия може да наложи задължителни мерки за бърза консолидация. Министърът заяви, че 76% от бюджета отиват за заплати и социални плащания, а едва 24% за инвестиции, което прави системата неустойчива. А за това кабинетът обсъжда с работодатели и синдикати мерки за задържане на ръста на разходите, включително ограничаване на увеличенията на заплати и социални плащания. Пенсиите няма да бъдат намалявани, а от 1 юни ще се повишат 7,8%. Една от лекарките, сочена за организатор на схемата за източване на 500 000 евро от здравната каса, остава в ареста. Това реши окръжният съд в Пловдив. Доктор Фани Гудева, обвинена в извършване на фиктивни процедури на 4000 пациенти и изпращането им без нужда в санаториуми, призна пред съда, че извършила престъпление, но отрече размера на нарушенията, за който твърди обвинението. В ареста остава и нейният съпруг и нейните родители. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Унгария победи Финландия с 2-1 в контрола в Будапеща, след като Барнабаша Варга вкара и двата гола преди почивката, а Тони Миятиен намали през второто полувреме. В Кошице Словакия и Черна гора завършиха 2-2. Робърт Боженик откри за домакините, а Милутино Смайч с 2 гола обърна резултата преди Андрей Дуда да изравни. В Тбилиси Грузия спечели с 2-0 срещу Бахрейн с попадение на Лука Лучошвили и Хвича Квардац от Дуспа. В друга контрола Малта победи Азербайджан с 2-0 като гост след головете на Джоузеф Мбонки, Александър Сатариано. Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще бъде слаб в Източна България до умерен. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. По Черноморието между 20 и 24.

4 градуса. По автомагистрала Тракия в област Стара Загора тече ремонт на настилката между 218 и 229 км в платното за Бургас, като трафикът се прехвърля двупосочно в платното за София. След приключване на този етап ремонтът ще продължи и в платното за столицата.

0: беста в тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро!
2: Добро утро!
1: Добро утро! Мачът на надеждата чуваме и Стилян Петров, или обратното, Стилян Петров. Добре дошъл в тройката.
2: Мачът на надеждата най-вече, защото това е един мачът на събитие, което има възможността да даде надежда, подкрепа

0: за хората в нужда. Вече сме в Бургас. Усилено върви подготовката на мача. Остана малко време. Гостите започнаха да пристигат, вече, така че всичко върви по план. Сега.
1: Да кажем на хората, които са в Бургас или пък сега пътуват, че на стадион Лазур в събота от 17 часа започва мача на надеждата. Събитието е изцяло благотворително, става дума обаче за огромна организация. На терен ще излязат два звездни отбора. Кого ще можем да видим?
0: Може да видим много звезди, бивши футболисти, актьори, Теди Салпаров, който тази сме спорт, Ивет Лалова, Дмитър Бербатов, Мартин Петров, Джо Харт, Неманя Дивич, Якубо, Марко Брайтън, Уест Браун, Били Уингров, също, който е един от известните, може би най-известните фристайлери в света. Така че много хора са поели ангажимента да пристигнат в Бургас, да подкрепят каузата, но също така да направят едно шоу и да оставят незабравими моменти във всички, които ще присъстват на матча.
1: Всичко това е с благотворителна цел, това обаче е гигантска организация. Вие най-добре знаете колко заети са тези хора и колко е трудно не просто да кажат да, да могат да се съберат на една дата. В името на какво се събирате този път? За какво събирате средства?
0: Наистина, дядо ми едно време казаха, че се изискват много повече усилия да правиш добро, отколкото да правиш зло. Организацията е огромна. Всичко започна от нулата. Вече сме почти в изпълнение на тази мисия и на тази кауза. Отнема доста време, но пък когато обещаеш, че можеш да помогнеш и средствата, които ще набереме, ще отидат за онкологичните заведения в Бургас, хората, които имат нужда от тези средства за лечение към Любослав Пенев и Петър Хуткев, които са наши приятели, бивши треньори, бивши съотборници, наши идоли, които са дали толкова много на българския футбол и на България. За нас е важно сега тези хора, които са сами, които се чувстват, че са сами, да им показвам, че не са, да бъдем до тях и да покажем, че когато сме едини, сме още по-силни.
2: Абсолютно. Нещо интересно, което е за хората, които няма да могат да присъстват на мача в Бургас, на благотворителния, могат да помогнат по друг начин, чрез те наречените виртуални билети, да ни кажеш нещо за тях.
1: Какво представляват те?
0: Това са виртуални билети. Ако не можеш да присъстваш на мача, можеш да си закупиш билет и да бъдеш част от мача. Това означава, че когато проведеш виртуален билет, купуваш и чаваш част от каузата, но не вземаш място. Така че хората, които са си закупили нормалните билети, те имат възможността да присъстват на мача, на тези виртуалните. Можеш да си закупиш билет от всякъде по света и да бъдеш част от мача, без дори да пътуваш пред телевизора или да слушаш по радиото, защото има много заявени акредитации от всички журналисти в България, които може само да ни радва за вниманието и това, което показват към нас.
1: А къде ще се излъчва мача?
0: Матчът ще се излъчва в БНТ3.
3: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Великият понеделник.
4: Сещаш се.
3: Всеки понеделник.

0: Skin Nova.
1: Echo.
2: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
3: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
4: Айсвай Магназайм.
5: Подуване, тежест,
6: облегчение след 15 минути.
5: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
4: Магназайм.
5: От Магна

0: Бестъп тройка на разтъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: А с виртуалните билети можеш да помогнеш по този начин финансово за каузата, без да си там, ако нямаш възможност.
2: Ако изпишете мач на надеждата,

0: и виртуални билети, им казваме на слушателите, въпреки че могат да ги намерят и през различни партньори на каузата. Има и дарителски SMS. Текстът е DMS Stan на номер 17777, за който иде от трите мобилни оператора. Чисто емоционално, как се справяте? Знам, че е мотив. Ние всички следихме и вашата битка. Обаче, не е ли болка всеки път? Т.е. личният досег с това, това кураж ли ви дава въобще като енергия? Какво е усещането?
1: Личният опит дава най-прясна идея и това какво, през какво минава един човек, какво се сблъсква и кое го е накарало да се бори, кое го е подкрепило да се бори. А това за мен и моето семейство, когато преминавахме в моята битка и трудни моменти, подкрепата на хората, на приятели, на хора, които дори не познавам от цял свят, ме накараха да продължавам да се боря, да бъда силен и да знам, че не съм сам. Аз разговарям чрез симпатията с много семейства, много деца на различни възрасти, които преминават през тази битка. И по някой път са сами, разговорите ни са дълги, трудни, но пък с голяма отговорност и желание да правя, защото знам колко е важно. Да, наистина е трудно, наистина отнема доста време, наистина трябва да си концентриран и съсредоточен в това какво говориш, как го казваш и кога го казваш. Но пък мисля, че това за мен е отговорност за всичко, което съм преминал, както аз и моето семейство. Мен ми доставя удоволствие, да, отнема наистина много енергия, но аз правя с усмивка. Може би в класа ви може да говорите, че съм вече изморен, но пък вчера започнаха да идват гостите, вчера си също много да ги чуете, гостите започнаха да идват и отново намирам енергия да продължавам. Но и хората, които са на стадиона, ще ме заредят също с енергия.
0: Много благодарим. Изживяването на място със сигурност ще е прекрасно. И разбира се, най-важното, да пожелаем успех на Петър Хупчев, на Любо Пенев, да се справят, както и всички, които ще подкрепите в Бургас. Всички, които се лекуват. Всичко добро.
1: Благодаря ви много. Благодаря.
0: Хубав ден и успех.
2: Хубав ден. The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Веста в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Ало, добро утро!
2: Добро утро! Искам малко да наруша сериозният ви тон и да поздравя и вас, водещите. Надявам се да имате родители, защото смятам, че вие все още сте деца. Докато човек има родители, значи е дете. И не забравяйте, когато вие сте били деца, как ви е било. Това ще бъде водещо в вашето родителство, защото все повече говорим за родителите, които не обръщат внимание на децата си. Но това е причината, защото те забравят кога са били деца.
3: Знаеш ли, точно за това си мислих преди малко. Спомням си като дете, как съм си казал, аз като остана голям, това никога няма да го казвам или никога няма да го правя.
2: Ох, това е чудесно. Значи изпълнете желанието си от детските години.
1: Много ви благодарим за пожеланията. Всичко добро да ви пожелаем. А иначе съм си купила сладолет предварително, тъй като майка ми в момента не е при мен, но ще й се обадя да й кажа, защото откакто аз имам дете и откакто сестра ми има дете, като че ли фокуса се измести и на всеки 1 юни я подсещам, че това не важи само за внуците ми и за децата, докато ни има.
2: Точно така. Точно така, подсещайте я. Тя съм сигурна, че не е забравила. Но е хубаво, когато и децата подсещат за нещо родителите си. Хубав и слънчев ден ви желая.
1: Всичко най-добро. Хубав празник. Благодарим.
0: Веста в тройка на разсъмване. Събота

0: неделя от 8 до 10. Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
1: Einzweig Magnazyme.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme от Magna Labs.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Flex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée

0: новините.
1: Заместник градския прокурор Ангел Кънев заяви, че събраните доказателства показват категорична вина на двамата шофьори на леките автомобили за тежката катастрофа на Челопешко шосе. Те са се движили с над 150 км в час, като единият автомобил се е блъснал странично в автобуса, преобръщайки го и врязвайки се почти изцяло в него. Алкохолните проби са отрицателни, но предстоят кръвни тестове и ДНК анализ. Кънев посочи, че част от участниците са неправоспособни и имат множество нарушения по закона за движение по пътищата. Няма спирачен път, а единият автомобил е помел спирка 25 метра след мястото на удара. Според прокуратурата най-вероятно става дума за гонка. Единственият водач, който е спазил правилата, е шофьорът на автобуса. До момента има 2 жертви и 7 души в изключително тежко състояние. Разследването продължава. Продължава отстраняването на щетите в населените места, пострадали от наводненията след обилните валежи през последните дни. В село Тича военнослужещи, горски служители и доброволци втори ден разчистват района, където беше премахнат железния мост над река Черна, сочен от местните като основна причина за предошлите води, наводнили над 30 къщи. Работата по разчистване на наноси продължава и в община Дългопол, както и в селата Лопушна и Медовец, където отново бяха наводнени домове и залят мост. В община Вълчи дол остава в сила обявеното частично бедствено положение. Руският президент Владимир Путин отхвърли предложението на украинския президент Володимир Зеленски за директна среща и заяви, че не вижда условия за политически диалог на най-високо ниво. Той подчерта, че войната ще продължи, докато Русия не постигне своите военни цели, а разговори между двамата лидери биха имали смисъл едва след предварителни договорености на експертно ниво. Зеленски определи отказа като доказателство, че Москва не търси край на войната и продължава да разчита на военен натиск вместо на дипломатически решения. Украина настоява, че директните лидерски преговори са ключови за пробив в мирния процес. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Панатинайкос нанесе първа загуба на Олимпиакос и Александър Везенков в финалната серия, след като спечели втория матч в Атина с 68-58 и изравни резултата. Олимпиакос започна по-силно и водеше след първата четвърт, но зелените обърнаха двобоя с много агресивна защита, особено в третата част, докато пропуснаха само 8 точки. Найджел Хейс Дейвис бе големият герой за Паул с 23 точки, докато Везенков имаше по-скромен матч, 9 точки, 5 борби и една асистенция. Третият двубой от серията е на 8 юни в двореца на Мира и приятелството. Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще бъде слаб в Източна България до умерен. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. По Черноморието между 20 и 24 градуса. В област Ямбол движението към София е ограничено между 274 и 275 км, както и по пътната връзка Ямбол-София на пътен възел Ямбол. Трафикът преминава двупосочно в платното за Бургас, а в посока София се използва алтернативно връзките на пътните възли Нова Загора и Зимница. Ограничение има и между 284 и 285 км, където движението към София също е пренасочено в плотното за Бургас. Ремонтите в региона ще продължат до края на месец юни. Шофирайте внимателно. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. С подкрепата на
2: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: Беста в тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: В времето той ще си дръпне едната сграда, он ще си дръпне едната сграда. По някакъв начин, това узакони ли се по някакъв начин, после ще бъде откраднато във времето, гарантирано на 100%.
2: И ще бъде един добър пример в лошия смисъл.
3: Ще стане като студентски град, който нито е град като хората, нито има студенти.
1: Да, вие казвате хората да се

0: обадят тези, които са си купили или в подобни имоти. Нека се обадят тези от елените. Какво стана там? Вече го забравихме този случай май.
1: Е, то какво да го забравите? Още не са си възстановили май тока и водата и калта не са доизчистили.
0: Няма и да си възстановят, който... Какво беше? Който живял там, живял. Който се окупувал, окупувал. Това беше, дами.
2: То парадоксът знаеш какъв е, че е по-лесно да си построиш нещо незаконно, отколкото да бъде бутнато законно.
0: Ами, ако има воля държавата...
3: Точно така.
0: Да, може да ги се бори, да ни съдят после. Аз съм по-склонен да ги платя заради това, нали, после в начин ни осъдят държавата, отколкото, както ви казах, в годините ще си ги дръпне единия шеф на тая служба, другия на другата служба, защото то разрешил еди си какво, не разрешил еди си какво и така нататък. Да ги изрият, защото това ще бъде директен удар към тези хора, които са прали някакви пари там, правили се нещо, защото го съборят ли го, няма връщане назад, няма откъде да излезе тези пари. Край.
1: Това е. Да, да се види, че някой някаква тип
0: точно
1: законност
0: това
1: има, не
0: служи,
1: просто да.
0: Това ще служи за всички като такъв добър пример, нали, че окей, имаш незаконните пари, но не точно може да си правиш.
2: Е, да, но ти точно
3: е нормално. Аз,
2: да. Ти даде примера с елените. Там хотела, който беше построен върху реката, се оказа, че е абсолютно незаконен и е абсурд. Някой да го е бутнал до ден днешен.
1: Там един хотел на пясък, още не са го бутнали, ти за елените ми говориш.
2: Съди си, там
0: е... Това ви казвам, това в момента както се разшумява и така нататък, това трябва да се събори мигновено, да се изрие до нулата, защото ходят, снимат, усмихват и всеки си вика, ей, сега като вземе това, е такъщка, е точно за мене.
3: Иначе опцията за да се настаниш и да си направиш държава държавата е супер, защото се оказа, че един от купилите вътре имот там в Баба Алино е плащал дължимите суми за поддръжка, но и тока и водата, не е само градинарските услуги, а към самия инвеститор, въпросната корпорация КУП.
0: Това е, сега трябва...
3: Тоест, къде си плащаш тока и водата, не ги ли плащаш като хората?
2: Плащаш ги в държавата.
0: Да, нотарус, който е разписвал сделките, трябва да му се вземе там право, който се казва там тяхното. На това на кадастъра да го направи, да го задраска, да няма право да има печат в камерата и където иде, нали, въобще да няма...
2: Тая, се оказва, че е тая и всъщност са се опитвали да уволнят няколко пъти до сега безуспешно.
1: Да, защото тя малко не идва на работа, за да й връчат.
3: А ние сега имаме ли усещането, че по варигата ни там хора, които са на по-дребно ниво, ще отнесат наказания, а пък тези, които са позволили този мощен чадър, нищо няма да им се случи,
0: значи,
3: или не знаем?
0: Значи, за тези, които са позволили, те са поели ангажимента, затова ви казвам, съборили се това нещо, всички от големите ще страдат.
1: Ясно. Еми, много ти благодарим.
0: Всичко успешен ден.
1: Това е трака на разсъмване.
4: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Торнето. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини,

0: този юни.
1: Skeletor destroyed our world.
0: Станете свидетели.
2: I'm gonna fight for it.
0: Как той отключи силата.
3: I have the power!
0: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
4: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

0: Бестът в тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро!
2: Добро утро!
1: Слушаме!
2: Искам да успокоя колегата с колата, защото има и по-лоши случаи от него.
1: Слушаме!
3: В смисъл, зарязал те любимия в мрачна сутрин.
2: Не, не, поне си минал някакви 20 000 км с нея.
3: 6 000.
2: 6 000?
3: Да, 7.
2: Някои толкова не можахме.
3: Сериозно?
2: Ами да, да ви разкажа ли, аз си купих от Peugeot, ама чисто нова.
3: Да.
2: Тя дойде с мачкани гуми, без акумулатор, и те ми, без работещи системи. Колата се опита два пъти да ме убие на пътя, защото е неизправна. Спира сама, ускорява сама. И те така казаха, че нищо не могат да направят.
1: И какво се оказа? Има някакъв дефект в конкретно този модел?
3: Смениха ли тя?
2: Не. Не, не конкретно в този модел, конкретно в този автомобил. Просто е дефектна бройка.
1: Добре.
3: Гадно.
1: Имаме ли хепи?

0: Дадоха ли ти адекватна?
1: Не, не, не, не. Хепи енда е, че аз съм с едни много хиляди евро назад. Те я изкупиха като употребяван автомобил. И така.
0: Ами просто защото не си като колегата. Той ще има дигнал два скандала, 4-6.
2: Два?
1: О, аз вдигнах много скандали. Просто институциите в България не работят. КЗП казаха, че не могат да вземат отношение по въпроса с договори за лизинг. Всички останали си затварят очите. Самите ЕТФ и ритейл се държат безумно арогантно. Дори заплашиха да ме съдят, защото си споделих драмата в пост в Фейсбук. И те се обадиха да заплашват така доста. Нали, мъже да натискат жена, според мен...
2: Ами да, не е много. Уместо да се опитате да се намери някакво разрешаване.
0: Виж, неговата кола е японска, ще видим как ще се развият нещата.
2: Просто не са отворили, иначе до сега да съм се развикал и аз.
3: Както каза и колежката преди малко, важното е да сме над нещата, да сме живи и здрави.
0: Скандалите не са проблем, ще ги вдигнем. Добре, има ли за нещо друго, освен за такъв тип съвременни битовизми, заради които ти се е налагало да установиш, че ние хубаво живеем в уж свободно време, но за елементарни неща ти е трудно да се пребориш или не е чак толкова трагично?
1: А, много е трагично. Няма какво да се лъжим. На нашите географски ширини е изключително трагично.
0: Оф, благодарим ти за оптимистичното обаждане. Иначе, кажи на Ташко честит рожден ден. То освен всичко и рожден ден има.
1: Честит да му е рожден ден. Много да е
2: прекрасен рожден ден започна. Да. Прекрасен рожден ден.
1: Забравим да му е всичко. И не се представих, аз съм Радина, че всичко ви пиша. Просто за първи път.
2: Приятно ли е, Радина?
0: Благодарим ти, че се обади. Хубав ден.
1: Хубав ден.
2: Всичко добре.
0: Чао.
4: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Лято с неустоими предложения заслужава си. От 6 до 7 юни само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента. Свинско гърначе Стара планина за 2,49 евро. 300

0: доста намаление за евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
2: Със съдействието на Радио Витуша. Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витуша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витуша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: Студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Трети човек е починал след катастрофата, която се случи с нощи на улица Челопешко шосе, съобщи Нова. При настъпили инцидент има много ранени. Софийската градска прокуратура ще повдигне най-тежкото обвинение срещу двамата шофьори, причинили катастрофата с автобус на градски транспорт. Те ще бъдат подведени под отговорност за причиняване на смърт при пътно-транспортно происшествие с умисъл, след като разследването установило, че са организирали незаконна гонка и със се движили с над 150 км в час. При инцидента загинаха 3 души от автобуса, 7 души остават в много тежко състояние. В един автомобил са били 2 братя, а в другия 3 мъже. От всички са взети кръвни проби и ДНК материал. Прокуратурата ще удължи задържането на двамата водачи с 72 часа, а след това ще поиска от съда налагане на задържане под стража. Социалната пенсия за старост ще бъде увеличена от 170 евро и 51 цента на 183 евро и 81 цента от 1 юли. Това предвижда проекто решение на Министерския съвет. Индексацията е 7,8% по швейцарското правило, както и при останалите пенсии. Повишението автоматично ще увеличи и всички пенсии, не свързани с трудова дейност, за военна, гражданска инвалидност, социална пенсия за инвалидност, персонал на пенсия, както и добавките, изчислявани като процент от социалната пенсия. Общо 160.

0: 2400 души ще бъдат засегнати, 67900 получатели на нетрудови пенсии и 94500 с добавки. Необходимият ресурс за увеличението е 9,8 милиона евро, които ще бъдат заложени в проекта за бюджет на държавното обществено осигуряване. Разкриването на заплатите у нас се отлага поне до края на годината, въпреки че Европейската директива за прозрачност в заплащането вече трябваше да е в сила от 7 юни. Законопроектът, който трябва да е въведе, все още е на обществено обсъждане до 18 юни, а работодателските организации имат сериозни възражения. Експерти предупреждават, че забавянето може да доведе до наказателна процедура от Европейската комисия. Директивата изисква работодателите да остойностяват труда по обективни критерии, а служители да имат право да знаят средната заплата за своята позиция. Всеки работещ ще може да поиска информация за своето възнаграждение спрямо други служители в същата категория труд, а работодателят ще трябва да отговори в 14-дневен срок и да обоснове разлики над 5% между мъже и жени. В момента разликата в България е около 12% в полза на мъжете. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Българският национален отбор по волейбол за жени постигна убедителна победа с 3-0 над Доминиканската република във втория си матч от Лигата на нациите в Бразилия. Така тимът вече има една победа и една загуба след поражението от Италия в първия двубой. Българките доминираха и в трите гейма, наваксаха ранен дефицит в първия, поведоха рано и контролираха играта във втория, а в третия демонстрираха пълно превъзходство с серия от 7 поредни точки и аванс до 22-9. Най-резултатна беше Микаела Стоянова с 21 точки, следвана от Александра Миланова с 10 и Мирослава Паскова с 9. Предстоят двубои срещу Бразилия от 17 часа днес българско време и Турция в полунощ срещу понеделник, с които България ще завърши първата седмица от турнира. Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, възможни са и локални градушки. Вятърът ще бъде слаб в Източна България до умерен, максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 20 и 24 градуса. По автомагистрала Хемус се ремонтира настилката в платното за Варна между 23 и 32 км в Софийска област. Движението е двупосочно в платното за София, а при натоварване ще се въвежда реверсивна организация. До неделя в 12 часа две ленти за Варна и една за Бургас, а от неделя в 12 часа до петък в 12 часа две ленти за София и една за Варна. Шофирайте внимателно.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Здравейте, културни хора! Добре дошли в културното пространство на Радио Витоша, предаването Витоша Арт с мен, Гери. Днес е 6 юни и избрах да говорим за историите, които се случват зад кулисите. Когато завесата се вдигне, започва магията, да. Публиката вижда актьорите, чува репликите и следи историята. Но какво остава скрито? Ще разберем днес в минутите до 13. Какво се случва преди аплодисментите или веднага след тях? Ще надникнем зад кулисите, там където се раждат спектаклите, там където живеят легендите, суеверията, гафовете и историите, които често са по-интересни от самото представление. Пожелавам ви приятно слушане, със сигурност ще бъде интересно, а още по-хубавото е, че ще бъдем съпроводени от хубавата музика, с която продължаваме след малко по Витоша.
1: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
2: Със съдействието на Радио Витоша.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се със слънце.

0: слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лиянци. Дайте път на новите идеи.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Runway. Културни хора, ако сега бяхме на театралната сцена и започвахме с вас репетиция за спектакъл или представление, то никой от нас нямаше да каже успех. Едно от най-разпространените театрални суеверия по света е, че никога не бива да пожелаваш успех на актьора преди представлението. Вместо това се казва break a leg, счупи крак. Съществуват различни обяснения за произхода на тази традиция, но тя е жива и днес в театрите по целия свят. Суеверия много, прокълната пиеса една, чието име много актьори отказват да произнесат зад кулисите. Това е Макбет на Шекспир. В театрите често я наричат просто пиесата, шотландската пиеса. Според стара легенда, пиесата носи проклятие и около нея са се случвали множество инциденти, злополуки и дори доста неприятни случаи. Историците не приемат тези истории за доказани факти, но суеверието е оцеляло повече от 400 години. А защо не се свири зад кулисите? Днес може да звучи доста странно, но свирането с уста зад кулисите се смята за лоша поличба. Причината е съвсем практична. През 17 век сценичните работници често били бивши моряци. Те управлявали въжетата и декорите чрез система от сигнали със свирене.

0: Ако някой актьор започнал да подсвирква, може лупа погрешка да бъде задействан декор и да стане инцидент. Аз пък съм чувала, че ако свиркаш на сцената, може после публиката да те освирка. Затова нека да си свири хубавата музика от ефира на Радио Витоша, с която продължаваме, а след това още интересни истории зад кулисите.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Културни хора, днес вас сме се събрали в ефира на Радио Витоша да си говорим за странните суеверия в театъра и интересните случки зад кулисите, защото животът на актьорите е изпълнен с толкова неочаквани обрати, а сцената често се превръща в място на непредвидими събития. Не е случайност, че театралният свят е изтъкан от митове и странни вярвания, които помагат на артистите да се справят с тревогата и хаоса. Знаете ли, че се смята за лош знак носенето на сини дрехи на сцената, освен ако не са комбинирани с сиво или сребърно? В миналото синьото е било изключително скъпо за боядисване. Театрите, които са се опитвали да изглеждат богати с сини костюми, но не са разполагали с ресурси, често са фалирали. Сребърните контури пък са били символ на истински успех и стабилност. Замислих се дали съм виждала син цвят на театрална сцена. Докато си мисля, предлагам да слушаме още хубава музика в ефира на Радио Витоша, а в следващия час още интересни задкулисни истории и суеверия.
1: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
2: I have been preparing for this for years.
1: Страшен филм от 5 юни само в кината.
3: Run, bitch, run!
4: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG!
6: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: guys.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Един от тежко ранените при катастрофата на Челопешко шосе е починал в университетската многопрофилна болница за активно лечение Света Анна, с което жертвите стават три. Инцидентът, при който се удариха две коли и автобус, вече е свързан с доказана вина на двамата шофьори на автомобилите, движили се с над 150 км в час и вероятно участвали в гонка. Единият автомобил се е врязал странично в автобуса и го е преобърнал. Общо шестима пострадали са били приети в болницата. Двама са освободени за домашно лечение. Един е прехвърлен в Света Екатерина с травма на аортата, а двама остават в тежко състояние. Единият е с увреждания на прешлените, другият с фрактура на бедро и сериозни рани. Заместник кмета Виктор Челушев уточни, че третата жертва е от една от колите. Днес изтича срокът, който регионалната дирекция по горите постави на украинската корпорация КУП за премахване на оградата на незаконното селище в местността Баба Алино. Ако това не стане, още утре ще се премине към принудителното събаряне. По данни на регионалната дирекция по горите във Варна, имотите в местността Баба Алино попадат в жилищна зона за ниско строителство, но трудно ще се превърнат в урбанизирана зона. В момента тече проверка в община Варна, предстоят такива действия и във ВИК. Прокуратурата води няколко разследвания за незаконно строителство, фалшиви документи и бездействие на длъжностни лица. Гърция подготвя законодателни промени за въвеждане на 15% данък върху капиталовите печалби от криптовалути, съобщават правителствени източници, цитирани от Reuters. В момента страната няма цялостна правна рамка за облагане на криптоактиви, а Европейският съюз също не разполага с единна система. Министерството на финансите работи по законопроект, който трябва да бъде внесен в парламента през следващите месеци. Целта е криптовалутите да бъдат включени в националната данъчна система. Предвижда се първите 500 евро печалба да бъдат необлагаеми. Данъкът няма да важи за физически лица, които купаят криптовалути, но ще се прилага, ако дейността се извършва от фирми. Облагането в Европа варира значително от 8% в Кипър до 30% в Франция. Аз съм Росен Димитров.

Европа още новини след час. ФИФА въвежда нова по-мащабна церемония с химните за световното първенство, която ще промени един от най-разпознаваемите ритуали преди матч. Вместо само титулярните 11, целите отбори, включително всички резерви, ще участват в изпълнението на химните, превръщайки момента в по-голям и хоров формат. Церемонията ще се премести в централния кръг, където играчите ще се подреждат около официалните елементи на матча, а знамената на държавите ще бъдат разпънати на терена. Целта е да се засили визуалният ефект и символиката на националното представяне преди първия съдийски сигнал. Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, възможни са и локални градушки. Вятърът ще бъде слаб в Източна България до умерен, максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 20 и 24 градуса. Организаторите на благотворителния матч на Надеждата в Бургас съобщиха, че достъпът на автомобили до паркингите около стадион Лазур ще бъде забранен с цел безопасност и по-добро управление на потока от хора. За посетителите са осигурени 4 алтернативни зони за паркиране – паркинг Арена, паркинг Гурко, паркингът на Бургаския държавен университет и ниво 2 на Мол Плаза. Зелената зона около стадиона ще работи, но гражданите са насърчени да използват алтернативен транспорт или посочените паркинги. Градският транспорт в Бургас е удобен и остава препоръчителен начин за придвижване до събитието. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

Културни хора, ако си мислите, че най-големите драми в театър се случват само по сценарии или драматургия, то със сигурност грешите, защото понякога истинските истории започват тогава, когато нещо се обърка и най-интересно е, че публиката често дори не разбира. Аз съм Гери и днес във Вито Шарт реших да ви разкажа за някои от нещата, които се случват зад кулисите в театъра и на сцената. Интересни истории и случки съм събрала за вас, ето и поредната, която намерих. През 1914 година, по време на спектакъл в Лондон, част от декора започва да се срутва. Актьорите обаче продължават да играят, сякаш всичко е част от представлението. Публиката аплодира, смята, че е специален ефект. Това се случва и днес. Много от най-добрите театрални моменти са родени от грешка, която актьорите успяват да превърнат в част от спектакъла. Много суеверия има и на театралната сцена.

0: Говори се за призрачната светлина, когато залата е празна, винаги трябва да свети една лампа в центъра на сцената. Официално това е за да се държат призраците в нишите, но реалната причина е безопасността. Така трупата не се натъква на препятствия и не се контузва в тъмното при пристигането си. Може би се има предвид и онази малка светлинка, която свети специално за улеснението на актьорите, когато местят от сцена в сцена, нали се сещате? Цялата зала е тъмно. Сега се замислям, че трябва да направя едно задколисно предаване за песните и какво стои зад тях, текстописци, случки, истории по време на създаването на някоя песен. Например, тази, с която ще продължим след малко по Витоша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена,

0: 14 Ιουνί.
1: Skeletor destroyed our world.
0: Станете свидетели.
2: I'm gonna fight for it.
0: Как той отключи силата.
3: I have the power!
0: Господари на вселената. 5 Ιуни в кината. Дублиран и субтитриран.
4: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
5: В живота от много неща се отказваме.
6: Ти си избрал този живот.
7: Не съм го избрал.
5: За много забравяме.
7: Бях принуден.
5: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
7: Извинявай.
8: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
7: Това е синът ми.
9: Пуснете го!
5: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
0: Този юни. Нито един хорър хит не е в безопасност.
10: I have been preparing for this for years.
0: Страшен филм от 5 юни само в кината.
11: Run, bitch, run!

0: Оказва се, че актьорите са едни от най-суеверните хора на света. И как иначе, ако не търсиха неконтролируеми начини, поради които не са успели да получат ролята или заради които представлението се е провалило, би им се наложило да потърсят отговора в собствения си талант. А ние знаем, че всички актьори сме талантливи. Събрали сме се днес да си говорим за задкулисните истории, много от които са част от актьорските театрални страхове и суеверия. А те са толкова много на брой, че е чудно как въобще завесата се вдига. Знаете ли, че последната реплика от пиесата не трябва да се произнася на глас преди премиерата? Казването на обобщението предварително можело да изкуши съдбата, защото по този начин пиесата добива съвършен вид, а съдбата не дава на хората да са съвършенни. От 1868 година е навлязло суеверието да не се оставя чадър на сцената. Тогава диригент на име Боб Уилямс отворил чадъра си на сцената, точно преди да излезе навън, под проливния дъжд. Той отишъл на пристанището и се качил на кораб към Атланта. Час по-късно, познайте, двигателят на превозното средство гръмнал и е имало трагичен финал. От тогава чадър на сцената няма. Разказах ви за синия цвят, който не е благоприятен за театралите. Оказва се, че има и един друг не толкова благоприятен цвят, а именно жълтия. Никога не изпращайте жълти цветя на актьор. Това, разбира се, ако вярвате в суеверията, за които ви разказвам днес в нашата среща в предаването Витуша Арт, която продължава след малко по Витуша.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

0: Макар самата дума суеверие в буквален смисъл да означава безсмислено вярване, възрастните хора и до днес ни предават древни вярвания за предпазване от свръхестествените лоши сили, в които вярват безусловно. Днес обаче ние с вас си говорим за суеверията и за случките зад кулисите. Един средностатистически спектакъл има десетки хора зад сцената. Сценични работници, осветители, озвучители, гардеробиери, гримьори, реквизитори, помощник-режисьори. Често публиката вижда десетина души на сцената, но зад тях стоят още толкова много хора. А когато говорим за сценични гафове, има една категория, която всички актьори познават – забравен текст, който може да бъде спасен. Изпуснат реквизит – също. Но какво се случва, когато актьорът забрави най-важното? Например, че вече е умрял на сцената. Това е една от най-разказваните театрални истории. По време на драматичен спектакъл, актьор трябва да бъде убит в края на сцената. Пада, настъпва тишина, всички чакат. Само че той забравя, че вече е мъртъв. Изправя се и спокойно напуска сцената, а публиката избухва с смях. Колегите му години наред му напомнят този момент. Имам си любима история. Тази на Кръстьо Сарафов и ще ви я разкажа след малко в предаването Вито Шарт.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
2: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интер Експо Център.
1: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
3: Full disclosure to the whole world.
1: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Лечебните заведения, в които са настанени ранените от катастрофата на Челопешко шосе, предоставих информация за състоянието им. Трагедията вече отне живота на трима души, а няколко пострадали остават в тежко състояние. От Пирогов съобщиха, че четирима души са потърсили помощ там. 7-годишно дете, което е прегледано и изписано, както и трима млади мъже, които след подробни изследвания остават за лечение. Във Военно-медицинска академия продължава лечението на още трима пациенти, като двама са в реанимация, а един е настанен в клиниката по гръдна хирургия. В ИСУЛ трима от приетите пострадали вече са изписани, сред тях и шофьора на автобуса. Един пациент е бил прехвърлен за специализирано лечение в болница Света Екатерина. Света Анна, двама души остават в тежко състояние. Сред пострадалите има и две 15-годишни момчета, които са с леки наранявания. Управляващите няма да пристъпват към повишаване на данъците за сега, а ще се насочат към дългосрочно ограничаване на разходите.

бюджетите, за да бъде овладян бюджетния дефицит. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев, който подчерта, че хазната е в тежко състояние и в момента пари няма. Разходите растат по-бързо от икономиката, приходите изостават, а дефицитът при действащи политики достига 7,4%, значително над оценката на Европейската комисия от 4,1%. Въпреки препоръката за вдигане на данъците, правителството ще търси алтернативни мерки, които вече води разговори с работодатели и синдикати. Донев посочи, че 75% от бюджета отива за заплати, пенсии и социални плащания, а само 24% за инвестиции. Доходите на най-уязвимите групи и пенсии няма да бъдат намалявани, но темпът на разходите трябва да бъде овладян. Вицепремиерът Александър Пулев съобщи за открити тежки нарушения в Министерството, авансови плащания до 100%, договори без реално изпълнение и много сериозни съмнения за корупция в ключови икономически структури. Той обяви, че в следващите дни ще бъде представена пълна публична информация за натрупаните през годините схеми. Пулев подчерта, че кабинетът има реформаторска воля, но първо трябва да се справи с тежкото наследство. Първите му действия включват спиране на всички плащания по обществени поръчки и засилен финансов контрол в Министерството на икономиката и инвестициите и индустрията. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Селекционерът на Молдова Лилиан Попеску благодари на феновете за силната подкрепа при равенството 2-2 срещу България в Кишинев. Около 2000 зрители окуражаваха отбора през целия матч и след последния сигнал останаха за снимки и автографи. Попеску призна, че първото полувреме не е било добро, но след разговор на почивката и направени промени тимът е показал по-добра игра. Той подчерта, че липсата на положителни резултати влияе психически, но всички футболисти са се раздали максимално. Дебютирали са и млади играчи, които треньорът поздрави, като уточни, че почти никой от състава не е в оптимална форма заради края на клубния сезон. Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще бъде слаб в Източна България до умерен. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. По Черноморието между 20 и 24 градуса. Организаторите на благотворителния матч на Надеждата в Бургас съобщиха, че достъпът на автомобили до паркингите около стадион Лазур ще бъде забранен с цел безопасност и по-добро управление на потока от хора. За посетителите са осигурени 4 алтернативни зони за паркиране: паркинг Арена, паркинг Гурко, паркингът на Бургаския държавен университет и ниво 2 на Мол Плаза. Зелената зона около стадиона ще работи, но гражданите са насърчени да използват алтернативен транспорт или посочените паркинги. Градският транспорт в Бургас е удобен и остава препоръчителен начин за придвижване до събитието. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

Кръстю Сарафов е един от най-бележитите български актьори, а дългата му кариера повлиява десетки и стотици артистични кариери, не случайно и Академията ни за театрално изкуство носи неговото име. Пътят към славата на Кръстю обаче е осеян с трудности. Той е брат на големия водач на македонските българи Борис Сарафов, родом от село Либяхово, Неврокопско. Двамата братя се обичат и подкрепят, макар първоначално и Борис подобно на семейството му, да проявява враждебно отношение към таланта на Кръстю. Това враждебно отношение никак не е случайно. Запленен от постановките, Кръстю започва да бяга от училище, а и забравя с дни да се върне вкъщи. Разбираемо е, че родителите му са притеснени. Веднъж по-възрастният му брат Борис, току-що завършил военното училище, го подкарва към дома, налагайки го по целия път. Както си спомня самият Кръстю Сарафов, едва ли някога човек е бил преследван и бит по-жестоко от мене заради престъплението да обича и посещава и играе в театъра. След като завършва императорската драматична школа в Петербург през 1899 година, Кръстю Сарафов се прибира в България и постъпва в трупата на Сълза и смях. Първата му роля на Хлестаков в пиесата на Гогол Ревизор е пълен провал. Единствено подкрепата на режисьора Мандрович го спасява от изхвърляне от трупата. С времето Сарафов получава все по-отговорни и трудни роли, но мечтаната главна роля все не идва. Кръстю вижда своя шанс в главната роля на бъдещата постановка «Крал Ливан».

0: Ир, но директора на театъра Радул Канели не му я дава. Бъдещият голям актьор се оплаква на брат си. Легендата Борис Сарафов. Ке го играш, царот, казва големият брат на излизане от семейния дом. Следва случка, за която съществуват много версии и вече се е превърнала в градска легенда. Но нали за това днес сме се събрали с вас? Да си разказваме точно такива истории. Доверявам се на разказа на племенницата на Кръстю, Екатерина Сарафова. По поръчение на Борис, един войвода и двама четници, въоръжени до зъби и загърнати в пелерини, се отправят към театъра да си поговорят с директора. Историята не пази спомена за имената на Борисовите пратеници, но пък знае как се е развила случката. Вратата на кабинета на директора се отваря и на прага застава едрата и внушителна фигура на войводата. Тежки крачки, той се приближава до бюрото на директора, подпира се и се навежда заплашително. Ке го игра ли наш кръсте, царот? Напевно проговаря войводата. Изумения директор се обляга назад. Пелерината на революционера леко се отваря. Проблясва острието на кама. Виждат се и два револвера. Да или не? И то само да. Натъртва войводата. В този момент на вратата се появяват рошавите глави на двамата четници. Море войводо, ки ти требаме или веки го отрепа? Впоследствие Кръстю Сарафов получава ролята и постепенно се превръща в един от най-обичаните български актьори. Критичен към себе си и до крайност, той никога не е доволен въпреки хвалепствията. Както казва веднъж на колегите си, момчета, актьорът на сцената е като на бойно поле. Не знае откъде какво ще му дойде. Винаги трябва да бъде готов за всичко.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Златно Добруджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7,69 евро с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
3: Със съдействието на Радио Витуша. Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витуша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витуша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: Културни хора, говорим си днес за забавните случки зад кулиси. Няма как да не споменем Георги Калоянчев. Колегите му често разказват, че той изпипвал всеки детайл на ролите си и имал изключителен усет към реакцията на публиката. Актьори от сатиричния театър си спомнят, че той знаел точно кой жест, коя пауза и коя интонация ще предизвикат смях в салона. Нещо повече, той прекарва десетилетия на сцената на сатиричния театър и създава емблематични образи. А ако Калоянчев е големия комедиен майстор, то Апостол Карамитев е сред големите романтични герои на българския театър и кино. Любопитен факт е, че последният му филм «Сватбите на Йоана Сен» остава незавършен от него. След смъртта му през 1973 година, част от ролята е довършена от неговия колега Коста Цонев. Това е един от най-тъжните и едновременно най-впечатляващите моменти в историята на българското кино. Днес неговото име носи една от сцените на Народния театър, знак на за това колко голяма следа е оставил Апостол Карамитев в българската култура. Зад колисите се раждат не само спектакли, там се раждат и легендите, а българският театър има своите големи имена, артисти, чието истории продължават да се разказват десетилетия по-късно. И ние с вас ще ги разказваме в предаването «Витоша Арт», което е към своя край. Но преди да се разделим, нека ви поздравя с хубавата музика, която предстои да чуем по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те.

22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Ако има нещо, за което живее всеки артист, то това е моментът след края на спектакъла. Тишината, поклонът и онези няколко секунди, в които разбираш дали си докоснал публиката. Понякога тези секунди се превръщат в минути, понякога в история. Завесата се спуска за днешното издание на предаването Витуш Арт, но историите зад кулисите никога не приключват, защото всяка вечер някъде се вдига завеса и някой отново тръгва към сцената. И всъщност това е може би най-красивото в театъра, че десетилетия по-късно ние все още разказваме историите на артисти. Все още помним техните роли, техните реплики, техните мигове на сцената. И така става ясно, че истинският театър не свършва с спускането на завесата. Остава в паметта на хората, а понякога и в аплодисментите. Тук в ефира на Радио Витуша ще се срещнем отново утре на 7 юни и ще си говорим за празникът на розата. Сега ви оставям в добра компания, именно тази на Стоян и неговия уикенд. Да бъде приятен и за вас тук в ефира на Радио Витуша. Чао от мен, Гери. Благодаря ви, че бяхме заедно.
1: Великият понеделник. Сещаш се. Всеки понеделник. Хей!

0: кино нова.
1: Ехо!
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 7 юни в Лидъл. Фермерски хляб с 50% намаление за 51 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар Изи за 55 цента. Български тиквички с 55% намаление за 89 цента килограма. И домати на клонка с 56% намаление за евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Софийската градска прокуратура се готви да повдигне обвинение за причиняване на смърт с евентуален умисъл на двамата шофьори, участвали в тежката катастрофа на Челопешко шосе в петък вечер. Загиналите вече са трима, а 17 души са ранени, като 8 остават в тежко състояние. Разследващите са установили, че двамата водачи са си устроили незаконна гонка и са се движили с над 150 км в час. Предстои прокуратурата да удължи за задържането им до 72 часа и да поиска постоянен арест. В един автомобил са били двама братия, а другия трима мъже. Взети са проби за алкохол, наркотици, кръв и ДНК. Заместник градския прокурор Ангел Кънев подчерта, че бързата реакция на пожарникарите от участък Кремиковци е предотвратила още по-голяма трагедия. Горящата кола, врязана в автобуса, е можела да подпали превозното средство с пътниците. Кънев уточни, че единият автомобил се е разцепил на две след удар в стълб и спирка, а другият е изгорял преди да се блъсне в автобуса. И двамата шофьори са с чешки шофьорски книжки, наказвани многократно за нарушения и с едва година и нещо опит зад вулана. Каналджийските мрежи у нас инструктират шофьорите си да бъдат агресивни и да не спират на полиция, което често води до гонки и тежки катастрофи. Това заяви директорът на главна дирекция Гранична полиция Антон Златанов, подчертавайки, че именно такава практика стои зад голяма част от инцидентите по пътищата. От началото на 2025 година са неутрализирани 18 престъпни групи, включително структури от високи нива на каналджийството. Сред организаторите са трима сирийци, молдовец, грузинец и йорданец. Тримата сирийци са задържани у нас с постоянни мерки, а останалите трима извън страната са обявени за издирване. На всички са повдигнати обвинения и според Златанов цялата схема е разобличена. Той уточни, че в момента няма висок мигрантски трафик, но натискът не е нулев и се очаква да се увеличи през лятото. България заедно с Турция и Гърция остава ключов коридор за контрабанда и миграция към Европа. Европейската комисия подготвя законодателство, което да задължи компании в ключови сектори да намалят зависимостта си от един доставчик, най-често китайски, и да осигурят доставки от поне три различни източника. Това съобщи еврокомисарят по търговията Марош Шефчович. Мярката е част от по-широко преразглеждане на търговските защитни механизми на Европейския съюз, което трябва да приключи през третото тримесечие. Очакват се и промени за ускоряване на антидъпинговите и антисубсидийните процедури, както и нови инструменти срещу свръхкапацитета в производството. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Пловдив кандидатства за домакинството на световното първенство за гребане под 19 и под 23 години през 2027 година между 27

0: юли и 1 август. Предложението е на заместник кмета по спорт Николай Бухалов и ще бъде разгледано на сесията на Общинския съвет на 11 юни. Ако градът бъде одобрен, общината трябва да предвиди 88 384 евро в бюджета за 2025 за такси, презентации и местни търговски права. Според Бухалов, домакинството ще донесе престиж и значителни икономически ползи, тъй като се очакват над 1500 състезатели и хиляди гости, което би генерирало сериозни приходи за местния бизнес. През нощта в северната половина от страната валежите с гръмотевици на повечето места временно ще отслабват и спират, а над Южна България облачността ще се разкъса и намалее. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. По-интензивни ще са те в Централна България, североизточните и планински райони. Има и условия за градушки. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. По Черноморието между 21 и 23 градуса. Движението към София по автомагистрала Тракия в област Ямбол е ограничено в два отделни участъка заради монтаж на нови фуги. Работата ще продължи до края на месеца. Между 274 и 275 км преминаването към столицата е спряно, както и връзката Ямбол-София на пътен възел Ямбол. Трафикът се движи двупосочно в платното за Бургас, а в посока София се използва алтернативно пътните възли Нова Загора и Зимница. Ограничение има и между 284 и 285 км, където движението към София също е пренасочено в плотното за Бургас.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: ранния събутен следобед. Здравейте! Това е началото на Витоша уикенд. Аз съм Стоян, а както знаете, всяка събота по това време говорим за най-любопитното от света на технологиите. Samsung подготвя сериозна промяна в гамата си от сгъваеми устройства, като въвежда два ясно разграничени модела. Стандартен Galaxy Z Fold 8 и премиум Galaxy Z Fold 8 Ultra. Според изтекли макети, базовият модел залага на по-широк корпус с почти квадратен вътрешен дисплей, което го прави по-удобен за мултитаскинг и работа в хоризонтален режим. За сметка на това, ултраверсията запазва по-традиционната висока и тънка форма и се позиционира като флагман. Разлики има и в хардуера. Fold 8 използва двойна камера, за да намали теглото до около 201 грама, докато Ultra ще предлага тройна камера. Стандартният модел ще разполага с 4800 мАч батерия, 45 вата бързо зареждане и 50 мегапикселов основен сензор с подобрен 24 мегапикселов режим на снимане. И при двата варианта се очаква нова панта, която значително ще намали видимата гънка на дисплея. А ние следваме музиката. Но това след малко по Радио Витоша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Крис

0: бира и компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.
2: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
3: Спестявай в Била. Вземи кайси 1 евро и 99 цента за килограм. Червени домати 1 евро и 79 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 1 килограм за 59 цента. От 4 до 10 юни в Била.

0: Това е Вито Шоу Уикенд, предаването, в което всяка събота обръщаме внимание на най-новото от света на технологиите. Xiaomi официално въвежда междуплатформен трансфер на файлове, като интегрира съвместимо с Apple AirDrop директно в менюто Quick Share. Това позволява лесно изпращане на снимки, видеа и други файлове между Android устройства и iPhone или Mac, без нужда от допълнителни приложения или облачни услуги. Към момента функцията е налична само за флагмана Xiaomi 17T Pro, който работи с нова система HyperOS 3 и разполага с необходимия хардуер. За да се осъществи връзката, Apple устройството трябва временно да бъде настроено да приема файлове от всички за 10 минути. Подобни решения вече се налагат и от други производители, което показва, че индустрията се насочва към по-отворена екосистема и беше крайно време това да се случи. А ние е крайно време да следваме музиката. Правим го сега по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Витоша Уикенд тази събота продължава с информация от Microsoft. Компанията прави нов опит да наложи ARM-базирани устройства с представянето на Surface Laptop Ultra, най-мощният лаптоп в историята на компанията. Моделът използва новия процесор NVIDIA RTX Spark, разработен върху ARM архитектура и оптимизиран за Windows 11, като черпи технологии от суперкомпютърните системи DGX на NVIDIA. Топ-конфигурацията включва до 20 процесорни ядра и до 128 гигабайта RAM, което позволява производителност, съперничеща на лаптопи с мощни дискретни видеокарти. Устройството е насочено и към AI задачи, разбира се. Въпреки това ще има и по-достъпни версии с до 16 гигабайта RAM. На лаптопът разполага още с 15-инчов мини-LED дисплей с яркост до 2000 нита, голям хаптичен тракпад и богат набор от портове, включително USB Type-C, Type-A, HDMI и SD слот. Всичко това е събрано в корпус под 2 кг с обещание за целодневен живот на батерията. Ами, очакваме първите тестове на този толкова мощен лаптоп от Microsoft, а след малко следваме музиката по радио Витоша.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 6 до 7 юни само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента. Свинско гарначе Стара планина за 2 евро и 49 цента. 300 грама крем сирене Филаделфия за 2 евро и 99 цента. Крем вирши от пилешко месо за 2 евро и 49 цента. И 125 грама капини с 50% намаление за 1 евро и 29 цента. Lidl заслужава си.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
5: Full disclosure to the whole world.
4: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
5: People are starved for the truth.
4: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
5: When the time is right, everything will become clear.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Един от тежко ранените при катастрофата на Челопешко шосе е починал в университетската многопрофилна болница за активно лечение Света Анна, с което жертвите стават три. Инцидентът, при който се удариха две коли и автобус, вече е свързан с доказана вина на двамата шофьори на автомобилите, движели се с над 150 км в час и вероятно участвали в гонка. Единият автомобил се е врязал странично в автобуса и го е преобърнал. Общо шестима пострадали са били приети в болницата. Двама са освободени за домашно лечение. Един е прехвърлен в Света Екатерина с травма на аортата, а двама остават в тежко състояние. Единият е с увреждания на прешлените, другият с фрактура на бедро и сериозни рани. Заместник кмета Виктор Челушев уточни, че третата жертва е от една от колите. Днес изтича срокът, който регионалната дирекция по горите постави на украинската корпорация КУП за премахване на оградата на незаконното селище в местността Баба Алино. Ако това не стане, още утре ще се премине към принудителното събаряне. По данни на регионалната дирекция по горите във Варна, имотите в местността Баба Алино попадат в жилищна зона за ниско строителство, но трудно ще се превърнат в урбанизирана зона. В момента тече проверка в община Варна, предстоят такива действия и във ВИК. Прокуратурата води няколко разследвания за незаконно строителство, фалшиви документи и бездействие на длъжностни лица. Гърция подготвя законодателни промени за въвеждане на 15% данък върху капиталовите печалби от криптовалути, съобщават правителствени източници, цитирани от Reuters. В момента страната няма цялостна правна рамка за облагане на криптоактиви, а Европейският съюз също не разполага с единна система. Министерството на финансите работи по законопроект, който трябва да бъде внесен в парламента през следващите месеци. Целта е криптовалутите да бъдат включени в националната данъчна система. Предвижда се първите 500 евро печалба да бъдат необлагаеми. Данъкът няма да важи за физически лица, които купаят криптовалути, но ще се прилага, ако дейността се извършва от фирми. Облагането в Европа варира значително от 8% в Кипър до 30% в Франция. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Българският национален отбор по волейбол за жени постигна убедителна победа с 3-0 над Доминиканската република във втория си матч от Лигата на нациите в Бразилия. Така тимът вече има една победа и една загуба след поражението от Италия в първия двубой. Българките доминираха и в трите гейма, наваксаха ранен дефицит в първия, поведоха рано и контролираха играта във втория, а в третия демонстрираха пълно превъзходство с серия от 7 поредни точки и аванс до 22-9.

Резултат на беше Микаела Стоянова с 21 точки, следвана от Александра Миланова с 10 и Мирослава Паскова с 9. Предстоят двубои срещу Бразилия от 17 часа днес българско време и Турция в полунощ срещу понеделник, с които България ще завърши първата седмица от турнира. Пред нощта в северната половина от страната валежите с гръмотевици на повечето места временно ще отслабват и спират, а над Южна България облачността ще се разкъса и намалее. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. По-интензивни ще са те в Централна България, североизточните и планински райони. Има и условия за градушки. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. Черноморието между 21 и 23 градуса. Организаторите на благотворителния матч на Надеждата в Бургас съобщиха, че достъпът на автомобили до паркингите около стадион Лазур ще бъде забранен с цел безопасност и по-добро управление на потока от хора. За посетителите са осигурени 4 алтернативни зони за паркиране – паркинг Арена, паркинг Гурко, паркингът на Бургаския държавен университет и ниво 2 на Мол Плаза. Зелената зона около стадиона ще работи, но гражданите са насърчени да използват алтернативен транспорт или посочените паркинги. Градският транспорт в Бургас е удобен и остава препоръчителен начин за придвижване до събитието. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Това е Vito Show Weekend, предаването, в което всяка събота коментираме най-новото от света на технологиите. Apple се готви да навлезе в сегмента на сгъваемите смартфони с модел, който ще се отличава от конкуренцията чрез по-широк паспортен дизайн, въпреки че, както стана ясно, конкуренцията започва да изпреварва Apple, пускайки преди компанията от Купертино подобни сгъваеми телефони. Та според изтекли снимки, устройството ще бъде по-ниско и по-широко от стандартните към момента Fold модели. При сгъване дебелината ще бъде около 9,23 мм, което го прави сравнително компактен, като изключим камерата, с която дебелината набъбва до 13 мм. Apple ще заложи на минималистичен дизайн с два основни цвята и двойна камера, като липсата на телеобектив е компромис в името на по-тънкия корпус. Очаква се устройството да бъде представено този септември, а анализатори прогнозират, че Apple може бързо да се превърне в водещ играч в този сегмент. Няма как да знаем преди да видим какво ще ни предложат в сферата на сгъваемите устройства, а тук следваме музиката. Но това след малко по Радио Витуша.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е златно доброджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 7 юни в Лидъл. Фермерски хляб с 50% намаление за 51 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар Изи за 55 цента. Български тиквички с 55% намаление за 89 цента килограма. И домати на клонка с 56% намаление за евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни викания на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
5: С съдействието на Радио Витуша.

0: само по Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в Трайка на разсъмване ще обърнем внимание на едно интересно предложение. Да сканират личната ни карта, ако решим да си купим алкохол. Независимо от това на каква възраст сме. Целта е да не гадаме.

0: Гадаем по външния вид дали лицето има 18 години.
1: Трябва ли да се направи масова практиката за това да може да доказваме на каква възраст сме, за да си купуваме неща като алкохол, цигари или всякакви други глупости, които са вредни за здравето? Или това е просто още една пречка, която ще намерим как да заобиколим?
0: На пръв прочит, прекрасна идея. Оказва се, че тя важи само за твърдия алкохол, а цигари и бира може да си купуваш колкото си искаш.
1: Еми да, като не може да пием, поне да пушим.
0: Дали това би помогнало и успокоило родителите на подрастващите? Да не пият тайно, да не пият много, да не злоупотребяват с каквото и да било, или след като можем да си поръчваме онлайн всичко, проблема е решен.
1: Дали това ще възроди битовия алкохолизъм, където няма нужда да показваме каквото и да е, защото винаги имаме роднина, който пече ракия.
0: Или пък родител, който ще ни тупне по рамото и ще каже: ела сега те науча как се пие.
1: Седейки над чаша коктейл, решихме да ви питаме: ще намалее ли употребата на алкохол сред подрастващите, ако им искат лична карта в магазините, или винаги има начин?
0: Какви са начините? Разкажете ги в тройка на разсънване.
1: И започваме точно в 6.
2: С подкрепата на
3: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

продължаваме с новини от Купертино. В днешното издание на Витоша Уикенд Apple ще представи iOS 27 по време на WWDC този месец, като новата версия ще надгради вече въведения дизайн Liquid Glass, без да носи радикални промени. Основният фокус ще бъде върху подобрения в Siri и функциите с изкуствен интелект. Siri ще може да се активира с жест от горната част на екрана и ще поддържа както гласово, така и текстово въвеждане, като визуализацията ще се показва в Dynamic Island на iPhone. Очаква се и ново самостоятелно приложение за Siri, което ще предлага бързи отговори, подобно на ChatGPT или Gemini. Все пак да не забравяме, че Siri предстои да бъде подсилена именно от изкуствения интелект на Google. Камерата също ще получи обновен интерфейс с повече възможности за персонализация и нови AI функции, като рефрейм за прекадриране на снимки. Първите бета версии се очакват скоро след събитието, а финалната версия, разбира се, ще бъде представена заедно с следващото поколение iPhone и през есента. А ние следваме музиката.

0: Музиката сега по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Ето ни на финала на съботното издание на Vito Show Weekend. Приключваме с ето тази новина. Китайската компания Realme обяви новия си смартфон с интересно име P4R 5G, който ще бъде официално представен на 10 юни. Моделът е насочен към по-достъпния сегмент, но предлага доста впечатляващи характеристики, включително процесор MediaTek Dimensity 6300 с голяма охлаждаща система. Една от основните му отличителни черти ще бъде батерията с капацитет 8000 мАч и 45-ватово бързо зареждане, което обещава сериозна автономност. Смартфонът разполага 6,8-инчов LCD дисплей с 720p резолюция. Ето тук вече виждаме скромните параметри на модела и 144 Hz честота на опресняване, както и максимална яркост от доста скромните предвид съвременните стандарти 1200 нита. Камерата включва 50 мегапикселов основен сензор, а дизайнът се отличава с кръгла светлинна лента около модула. Устройството е сертифицирано по IP65

0: стандартна заштита и ще работи с Realme UI 7.0 на базата на Android, разбира се. Ще се предлага в три цвята, а цената ще бъде обявена допълнително, но се очаква да бъде доста конкурентна предвид скромните параметри на устройството. Благодаря ви, че избрахте Витоша Уикенд, за да се информирате за най-любопитното от света на технологиите. Утре по същото време говорим на тема автомобили. Хубав ден и до тогава. Чао!
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи доматина клонка за 1 евро и 69 цента за килограм. И прясно мляко Верея 2 литра за 2 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland. Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова заяви, че основната й цел през 6-месечния мандат е възстановяване на нормалността в прокуратурата, повече професионализъм, по-добър институционален диалог и разследвания, които издържат в съда. Пред държавната телевизия тя подчерта, че прокурорите трябва да работят спокойно и независимо, а резултатите да говорят вместо публичността. Стефанова вече е провела срещи с МВР, Министерството на правосъдието, ДАНС и агенция Митници, като определя постоянната координация между службите като ключова за ефективността на системата. Според нея прокуратурата не бива да бъде възприемана като бухалка или чадър, а като институция, която действа единствено под указателства и закон. Тя отбеляза, че фактът, че жена оглавява прокуратурата, е прецедент, но не трябва да влияе върху управленския подход, който трябва да се основава на професионализъм и институционален баланс. По теми с висок обществен интерес, Стефанова подчерта, че обществото често очаква бързи обвинения, но качественото разследване изисква време. Никой не е над закона, но и никой не трябва да бъде обвиняван без достатъчно основание. Новият особен търговски представител на Лукойл Евгений Симеонов вече е изпълнил всички нормативни изисквания и е внесъл подробен 6-месечен план за развитие на дружеството, насочен към защита на интересите на българските потребители. Това съобщи вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев, който подчерта, че подобен документ не е бил предоставен от предишния управител Румен Спецов. По думите му, липсата на план може да се дължи на недостатъчен опит или нежелание за отчетност, но в двата случая Спецов не се е справил с задачите си. Пулев посочи, че Симеонов идва от най-релевантната държавна структура, която контролира горивата, бензиностанциите и складовите наличности, и това е ключово за сектора. Те определи Лукойл като структуроопределящо предприятие, чието пазарно поведение влияе пряко върху цените на горивата за гражданите. Съвместната историческа комисия между България и Северна Македония провела поредната си среща в Скопия, която по данни на българския състав отново е приключила без резултат. Македонските членове са отказали да одобрят вече принципно съгласуван през юни 2024 текст за препоръка относно материали в учебниците за 7-ми клас. Българската страна е представила и част от последния доклад на Европейския парламент, който пряко засяга работата на комисията и призовава за ясни и осезаеми резултати, основани на обективни исторически извори и на договореното в протокола към договора за добросъседство. Комисията, която работи от 2017 година по силата на договора за приятелство и добросъседство, единствените постигнати договорености до сега са от 2019, препоръки за съвместно отбелязване на 5 исторически личности и промени в учебниците за 5 и 6 клас. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Любослав Пенев ще бъде официално обявен за нов треньор на Локомотив София през следващата седмица, потвърди собственика на клуба Веселин Стоянов пред агенция БГНС. Договорът ще бъде за 1+1 години. Стоянов подчерта, че Пенев заслужава шанс да се върне в футбола след тежкия период, през който премина. През декември 2025 стана ясно, че Пенев се бори с онкологично заболяване и замина за Германия за интензивно лечение. Той се завърна в България в началото на тази година, а през март заяви в интервю за испанска медия, че се чувства добре и получава подкрепа от България. Това е втората му битка с рак след 1994, когато здравословен проблем го лиши от участие на световното първенство в САЩ. Пред нощта в северната половина от страната валежите с гръмотевици на повечето места временно ще отслабват и спират, а над Южна България облачността ще се разкъса и намалее. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици.

0: По-интензивни ще са те в Централна България, североизточните и планински райони. Има и условия за градушки. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 23 градуса. По автомагистрала Тракия в област Стара Загора тече ремонт на настилката между 218 и 229 км в платното за Бургас, като трафикът се прехвърля двупосочно в платното за София. След приключване на този етап ремонтът ще продължи и в платното за столицата, а целият участък трябва да бъде готов до края на юни, преди летния сезон. Шофирайте внимателно.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

Валято. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тео.

0: бира и компанията и ела на Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 6 до 7 юни само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента. Свинско гарначе Стара планина за 2,49 евро.

0: 50% намаление за евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
2: С съдействието на Радио Витуша.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша клуб класи.

0: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
1: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Спестявай в Била. Вземи кайси 1 евро и 99 цента за килограм. Червени домати 1 евро и 79 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 1 килограм за 59 цента. От 4 до 10 юни в Била.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: От студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Двамата шофьори предизвикали тежката катастрофа с трима загинали край столичния квартал Челопечене са криминално проявени и с предишни нарушения за висока скорост и шофирана без книжка. Заместник градския прокурор Ангел Кънев съобщи, че те не са оказали помощ на пострадалите и дори са проявили агресия първо към шофьора на автобуса, а след това и към пожарникарите, което е наложило изпращането на допълнителни полицейски екипи за осигуряване на безопасността на спасителите. В единия автомобил са пътували двама души, а в другия трима, като всички са роднини или живеят заедно в Ботунец. Прокуратурата ще поиска за двамата водачи постоянна мярка задържане под стража, която се очаква да бъде разгледана в съда в понеделник. Кметът на София Васил Тързиев определи катастрофата с трима загинали край Челопечене като изключително тежък инцидент, причинен от безотговорни решения, които водят до трагични последици. По думите му, двата автомобила вероятно са се движили с около 200 км в час без никакъв спирачен път, което превръща колите в няколко тона оръжие в ръцете на хората. Той изказа съболезнование на близките на загиналите и призова за лична отговорност на всеки шофьор. Тързиев подчерта, че проблемите започват много по-рано в образованието, възпитанието и обществените ценности, затова според него трябва да се инвестира именно там. От страна на общината усилията са насочени към инфраструктурата, по-строг контрол, повече камери и законодателни промени за по-тежки наказания. Той настоява част от глобите да остават в общините и държавата да подкрепи София с финансиране за ключови сфери – Витоша, детски грижа, здравеопазване, транспорт, образование. Социалната пенсия за старост ще се повиши от 170 евро и 51 евроцента на 183 евро и 81 евроцента от 1 юли, според проекторешение на Министерския съвет. Увеличението е 7,8% по швейцарското правило, както и при останалите пенсии. С промяната автоматично нарастват и всички нетрудови пенсии за военна, гражданска инвалидност, социална инвалидна пенсия, персонална пенсия, както и добавките, изчислявани като процент от социалната пенсия. Общо 162 400 души ще бъдат засегнати, 67 900 получатели на нетрудови пенсии и 94 500 с добавки. За увеличението са необходими 9 милиона и 800 хиляди евро, които ще бъдат включени в проекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. FIFA отстъпи от първоначалната си пълна забрана и ще позволи на феновете да внесат по едно шише вода на стадионите по време на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Решението идва след силна обществена реакция срещу забраната за всички течности, въведена по-рано тази седмица, особено на фона на очакваните високи температури в част от домакините. Разрешено е само меко пластмасово шише до 590 мл, докато стъклени, метални и твърдо пластмасови бутилки, както и различни чаши, остават забранени. През нощта в северната половина от страната валежите с гръмотевици на повечето места временно ще отслабват и спират, а над Южна България облачността ще се разкъса и намалее. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. По-интензивни ще са те в Централна България, североизточните и планински райони. Има и условия за градушки. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. От Черноморието между 21 и 23 градуса. В област Ямбол движението към София е ограничено между 274 и 275 км, както и по пътната връзка Ямбол-София на пътен възел Ямбол. Трафикът преминава двупосочно в платното за Бургас, а в посока София се използва алтернативно връзките на пътните възли Нова Загора и Зимница. Ограничение има и между 284 и 285 км, където движението към София също е пренасочено. Насочено в платното за Бургас. Ремонтите в региона ще продължат до края на месец юни. Шофирайте внимателно.
2: В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. За започва поредния час по Радио Витоша.

0: Ziyuni.
1: Skeletor destroyed our world.
0: Станете свидетели.
2: I'm gonna fight for it.
0: Как той отключи силата.
3: I have the power!
0: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
5: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
6: Full disclosure to the whole world.
5: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
6: People are starved for the truth.
5: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
6: When the time is right, everything will become clear.

0: само по Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в Трайка на разсъмване ще обърнем внимание на едно интересно предложение. Да сканират личната ни карта, ако решим да си купим алкохол. Независимо от това на каква възраст сме. Целта е да не гадаем по външния вид дали лицето има 18 години.
2: Трябва ли да се направи масова практиката за това да може да доказваме на каква възраст сме, за да си купуваме неща като алкохол, цигари или всякакви други глупости, които са вредни за здравето, или това е просто

0: още една пречка, която ще намерим как да заобиколим.
1: На пръв прочит, прекрасна идея. Оказва се, че тя важи само за твърдия алкохол, а цигари и бира може да си купуваш колкото си искаш.
0: Еми да, като не може да пием, поне да пушим.
1: Дали това би помогнало и успокоило родителите на подрастващите? Да не пият тайно, да не пият много, да не злоупотребяват с каквото и да било, или след като можем да си поръчваме онлайн всичко, проблема е решен.
0: Дали това ще възроди битовия алкохолизъм, където няма нужда да показваме каквото и да е, защото винаги имаме роднина, който пече ракия.
1: Или пък родител, който ще ни тупне по рамото и ще каже: ела сега те науча как се пие.
0: Седейки над чаша коктейл, решихме да ви питаме: ще намалее ли употребата на алкохол сред подрастващите, ако им искат лична карта в магазините, или винаги има начин?
1: Какви са начините? Разкажете ги в тройка на разсънване.
0: И започваме точно в 6.
2: С подкрепата на
3: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: земи. Доматина клонка за 1 евро и 69 цента за килограм. И прясно мляко Верея 2 литра за 2 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
2: I have been preparing for this for years.
1: Страшен филм от 5 юни само в кината.
3: Run, bitch, run!
4: В живота от много неща се отказваме.
5: Ти си избрал този живот.
6: Не съм го избрал.
4: За много забравяме.
6: Бях принуден.
4: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
6: Извинявай.
5: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
6: Това е синът ми.
7: Пуснете го!
4: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
8: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова «Дъждът оставя следи» и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа «Дъждът оставя следи», подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
3: Великият понеделник.
4: Сещаш се.
3: Всеки понеделник.

0: Kino Nova.
1: Echo!
2: 1-2 Магнозайм.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Магнозайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магнозайм от Magna Labs.

0: В живота от много неща се отказваме.
1: Ти си избрал този живот.
2: Не съм го избрал.
0: За много забравяме.
2: Бях принуден.
0: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
2: Извинявай.
1: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
2: Това е синът ми.
3: Пуснете го!
0: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée.

0: mobilen telefon. Започва поредния час по радио Витоша.
1: Витоша Уикенд.

0: 20 години без хартия. Без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
1: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: Възрастме. Целта е да не гадаем по външния вид дали лицето има 18 години.
1: Трябва ли да се направи масова практиката за това да може да доказваме на каква възраст сме, за да си купуваме неща като алкохол, цигари или всякакви други глупости, които са вредни за здравето? Или това е просто още една пречка, която ще намерим как да заобиколим?
0: На пръв прочит, прекрасна идея. Оказва се, че тя важи само за твърдия алкохол, а цигари и бира може да си купуваш колкото си искаш.
1: Ми да, като не може да пием, поне да пушим.
0: Дали това би помогнало и успокоило родителите на подрастващите? Да не пият тайно, да не пият много, да не злоупотребяват с каквото и да било, или след като можем да си поръчваме онлайн всичко, проблема е решен.
1: Дали това ще възроди битовия алкохолизъм, където няма нужда да показваме каквото и да е, защото винаги имаме роднина, който пече ракия.
0: Или пък родител, който ще ни тупне по рамото и ще каже: ела сега те науча как се пие.
1: Седейки над чаша коктейл, решихме да ви питаме: ще намалее ли употребата на алкохол сред подрастващите, ако им искат лична карта в магазините, или винаги има начин?
0: Какви са начините? Разкажете ги в тройка на разсънване.
1: И започваме точно в 6.
2: С подкрепата на Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в Трайка на разсъмване ще обърнем внимание на едно интересно предложение. Да сканират личната ни карта, ако решим да си купим алкохол.

0: Nova.
1: Ехо!
2: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
3: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
4: Full disclosure to the whole world.
3: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
4: People are starved for the truth.
3: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
4: When the time is right, everything will become clear.

0: Vicky Nova.
1: Echo.
2: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
3: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
4: Full disclosure to the whole world.
3: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
4: People are starved for the truth.
3: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
4: When the time is right, everything will become clear.

0: В живота от много неща се отказваме.
1: Ти си избрал този живот.
2: Не съм го избрал.
0: За много забравяме.
2: Бях принуден.
0: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
2: Извинявай.
1: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
2: Това е синът ми.
3: Пуснете го!
0: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
4: Айсвай Магназайм.
5: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
5: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
4: Магназайм.
5: От Magna Labs.
6: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Friday night to everyone.

What comes next will be marvelous.